bratu Božidaru, Kseniji, Loreni i Lari. Dobar provod u svatovima i bez spavanja. Žele Nedjeljko i Adriana.